0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Och där mitt på sommaren kommer vi med en ny uppdaterad musiknytt skråstreck sommarspecial för det är det vi har kört de sista veckorna och det är det vi ska köra de nästa veckorna till in I august. Radio Os som musiknytt Jan Petter Svandal är mitt namn ska ge dig en timme med helt ny musik och något som har kommit ut tidigare I år. Det mesta är förhålls nytt kan vi väl konkludera med. Och så gör vi det alltså I Musiknytt sommarspecial och vi ska börja med Shania Twain som då mitt I på tampen av juli månad var mer riktigt att säga kom ut med låten som heter Stranger Things. God förnöjelse. Vi är igång. Hämtat från albumet Little Miss Twain.

Det var pop-country-dama Shania Twain det som fick inleda i musiknytt sommarspecial denne gang. Och från albumet Little Miss Twain. Pop-country-dama, den var väl väldigt mycket country och country är i stöte. Det är det ingen tvil om. Det och rocken. Vi ska till Bergenby, vi ska till Audrey Horn och vi ska till Good Damn Beautiful. En ny låt som kommer nå i sommar.

En populär artist, det var alltså Katy Perry och låten som heter Watch It Burn var det du fick. Vi ska vidare till norsk musik. Först ut så ska du få Tromsø-bandet Violet Road, Nord-Norge. Daylight heter låten du får. Och den är förhållsvis ny. I Musiknytt sommarspecial. God sommar och god ferie där ute.

Eller så vi säger kanske, kanske inte. I vart fall While at the Road var det du fick höra här i Musiknytt sommarspecial. Vi stoppar selvfølgelig inte där. Vi har mer musik på gang. Och vi ska till lokala takter. En herreman som heter Hans Marius Jonsson. Han brukar artistnamnet H.M. Jonsson. Vi känner han som en glittrende gitarrist. Begynte pur och ung och fikk mye oppmerksomhet og turnerte land og strand, og siden så har han dreid mer over på både sang og gitar, og ikke bare blues som det var en lengre periode. Nå er det blitt mer poppa fra H.M. Jonsson. Stand er den nyeste låten som kom nå i sommer.

Det var musik från Sam Smith från The Two City, Chow Ross, du hörte Oh Mother. Jag har lovet Rolling Stones, Jealous Lover heter ny låt ifrån det legendariska rockbandet som fightet med The Beatles i sin tid om att vara de största. Enten likte du The Beatles, eller så likte du Rolling Stones, og så var det noen som hadde sansen for begge. Undertegnede har det i 2026.

Det var självaste Rolling Stones du fick där. Jealous Lover heter alltså låten. Så ska vi till Bergen igen, och där har vi ju varit tidigare med Audrey Horn, och då ska vi ju nämna att vi har en länk till Bygda Åg när det gäller Audrey Horn, för vokalist Torkjell Røde har ju sina anar ifrån Osbygda, så att det är sagt. Fjorden Baby, näste ut Ilans Problemer, alltså Bergens baserat band detta Åg.

Det var ut med Ringo Starr och Paul McCartney, eller Paul McCartney som då är ute med albumet The Boys of Dungeon Lane och sammen med Ringo Starr på denna låten Home to Us. Vi har någon få låtar igen, däribland Miles Smith som jag har lovat, och låten du får, den är ny och heter Heaven.

Då fick du Naked in the Rain med Infinity. Och nu ska du få This Must Be a Dream med Basic Elements.

Så fick du höra Justify My Love med Tess. Hoppas det går bra, kostaka. Nu ska vi få Be My Lover med Tess.

Då fick du höra Don't You Know med Pandora. Hoppa på kustokan och ska råka få regn med E-Type.

Det dubbla livealbumet till Euroheap Live, var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen på ordentligt på LP till platssamlingen. Med här är låten The Wizard från albumet Demons and Wizard från 1972.

I 1981 dannar brittiske Sheila Chandra med indiske rötter gruppen Monsoon, som gav ut bara ett enaste självtitulerat album. Før Chandra gick solo med debutplata Out on My Own i 1984. Genren Indian eller indie-pop var plötsligt ett begrepp i mitt musikalska univers. Vi hör låten All You Want Is More.

utfordrande för den jävla amerikanaren, för europeer. Visst, texten är helt att bli lyttat till och förstått det. Men CO-dubbelt-albumet innehåller mycket annan god musik. Skulle jag slappa att höra Bobby Brown ända en gång. Så valget folk på låta Dancing Fool.